0: Og ei nefndlam gildi þess konats.
1: Hvernig?
0: Allt þess. Þess kenni múti aðst líkt að haldum að lagvald. Og ei.